0: 哎，你别忘了，之前我是干啥的？
1: 目の前の敵は二組に分けてる。第一組、紳士軍、総北第四師団。第二組は紳士軍の独立一団。奴らは核の形にした高井に防衛し。大丈夫か？
2: 大丈夫。
1: 少し休みましょうか。すでに数日も休んでない。
2: 時間はまだな。独立一団は五十歳以前の総職部隊が。
1: はい。
2: すべての兵力を集中しろと伝え、敵独立団の防衛陣地を攻撃しろ。
1: 海野君、今は4つの部隊の防衛が目立つ。我が軍の攻撃にふさわしい。もし我らは軽率に敵を攻撃すれば、敵に迂回されて後ろから切断される可能性が高い。わかります、ウシさんを殺す決心。だが知ってる通りにウシさんはこの部隊にいない。
2: ウシさんの名を聞いたら興奮するけど、だがこの命令を出すのは前代の戦術を考えた上だ。お前の策は容易に見えるけど、だが牛田、お前が考えたことを敵も思いつくでしょう。我らの敵はきっと第四師隊の陣地を主要防衛区としている。もしその二つの部隊の集結するところから入れば、一部の兵力で敵第四師隊を引っ張って、大部の兵力は独立団を奇襲すれば思わずな効果が出るだろう。しかもこの前は独立団は2回も我らと戦った。損傷も大きい。第四師隊はここに来たばかりで士気は高い。だからどの点が考えても独立一団を攻撃するのは最優の選択だ。そうだ、連日の作戦で技能と弾薬の消耗は大きい。陳山中の補給点は今はどうだ？
1: 何軒か建てた。続々と物質をそこに運んでいる。
2: 必ずそこの補給点をしっかり守れ。そこは我らにとって大事だ。
1: 早野君安心しな。すべての補給点は俺自ら観察した。一隊の豪強軍と豪軍将隊ともに防衛してる。奴らの力では何としても補給点の村にたどり着かん。

0: 多没意思，在监狱里憋得慌，你陪我好好玩玩。带走，
1: 走。
2: 30、31，
3: 台南君，小巴子捕まえた。
4: いいぞ。こいつを捕まったら半分の武士団を取ったようだ。
3: しかし我らは奴の口を開けないでしょう。
4: 情報を聞き出せるならいいけど、たとえ聞き出せなくても心配なくていい。奴らは我らの手にいればいい。
3: 早野君の意味は、
4: 武士さん前の情報と俺が知ってることから見ると、奴は専用を大事にしてる人だ。もし奴は普通の人間なら、これは良い品質と長所だ。だが一人の軍人として、これは致命的な欠点だ。
3: ショパーズを利用して奴を誘い出す。わかりました。だからショパーズを逮捕するとき、わざとあの女を逃がした。目的は武士さんに情報を送るのだ。
4: お前は俺のそばにいる間、衆があるようだな。お前は戻って小馬像を尋問しろ。奴の口から何かを聞き出せるを試そう。
3: はい、俺はすぐに行きます。

0: 城了，赶紧走，走！お前らはどこの部隊だ？ここに来る目的は？投降所を見せてください。そして軍艦証明書。
1: 我らが弾薬の運送隊だ。早く開け。
0: お前の上下にいてんだ。お前は計画はない。彼が。

0: 以上は陸上中隊の消息情報。命令を伝え、2日後離脱する。離脱？そうだ、離脱。やっと離脱できるんだ。
1: ハヌク、あんた、あんたはどうした？奴らは今回陸上を襲うのは、ウシュさんが率いる部隊しかないのだ。
2: 我可不会雇那一位，亚子那不带西卡工那几次，我没得奈。
1: 哎，说实话，我现在想想都心疼。那么多好东西拉不走，都给烧了。
3: 那有啥法子？带不走的也不能给鬼子留下。你抢了，如果这些东西留下，说不定这些炮弹以后砸向的就是咱们自己团。哎，想开点。
1: 这道理我都明白，可是那小山炮。 要能给拉走了，在这一片我打哪个炮楼打不下来啊！
0: 今の先導から抜けてウシュさんを討伐するの利用を探してた。だが適当な理由を見つからない。やつは我らの補給店を襲ったけど、でもそれは自分で墓を掘ったようだ。やっとここから抜ける理由を見つけた。ウシュさんを消滅に行こう。
4: 越想越可惜。
5: 哎，连长，那边来人了。哎，
4: 大姐，大姐，来，怎么了？啊？
5: 哎，怎么了？你不是跟小八子送他孩子去了吗？快，
4: 快去救小八子！啊，
5: 他被抓了！
4: 被抓了！
0: 奴は出した要求はこれだけか。こんな要求はひどくないか、早野君。ウシュさんを捕まえるなら、どんな要求でも満足させると思う。奴は本気。

0: ほら、俺の言った通りだろう。こいつは、やすやすと牛さんを売れない。よしだ、この賭けは俺の勝ちだ。全員を俺に負けだぞ。
1: すいません、ハイノ君。投稿を予想のを知らない。驚いた、ハイノ君。
0: 俺は前も言ったはずだ。こいつは必要だ。やつから何かを聞き出すのは望んでない。今回陸庄の襲撃は俺は牛さんたちがやったのを十分疑い理由がある。陸庄からやつを逮捕した場所まで4日くらいかかる。罠を作るのは十分だ。
1: ハイノ君、ショパズを利用して牛さんを誘い出すのわかる。だが今ショパズはすでに死んだ。どうやって牛さんを誘い出すの？
0: この世界には我ら以外はショパズの死を知ってる人がいるか。
1: よし、わかりました。
0: 部隊に伝え、今夜で出発する。
1: はい。

0: どうした、早野君。牛さんはすでに我らに包囲された。あと少しで奴は投降するか、それとも死体になるのだ。
1: まだ足りない。
0: どういう意味、早野君。
2: 兵力は足りない。全ての兵力を全部投入しろ。
0: はい、お前らはすぐ逃げ。はい、はい。

0: まさか武士さんはこんな手を残した。万全のために呼び台を残せると。武士さんと奴の部隊は逃げるんだ。町に全ての部隊を伝え、武士さんを追撃しろ。
1: はい、

0: ベトレにつなげ、ウシさんたちを塞げ。何？バカども！早野君、ベトレはすでに一部の敵が脱出した。
1: 絶対に敵を逃がすな。その中はウシさんがいるかも。豚に伝え、スコウへかぐろ。遅れたら全員実験しろ。
0: はい。
1: 待て。俺は自ら行く。お前らに任せるのは不安だ。捜査それを町に残せ。
2: 金处长，怎么办？走！走走！金处长。追我们，让我们进去躲一会儿吧，行吗？求求你了，求求你了，
3: 好吧，好吧，快进去，
2: 谢谢。
4: 能走吗？
2: 脚崴了。哎，我自己能走。
4: 别废话，

0: 武士さんと奴の部隊はここに閉じ込まれた。直ちに周りの兵士と集結して陽子を探せ。一旦武士さんと遭遇したら直ちに攻撃して、同時に付近の全ての部隊に知らせ。はい。
1: 从来都没有这么惨过，都跟我走！
2: 你要干嘛去？
1: 救大姐跟十三哥，顺便给小八子报仇。你们不走是不是？我们走。

0: 你怎么来了？不是让你守在扬州城吗？三月太君，对不住啊，我处置手下让你受惊了。没关系，只是我并不想杀死他们。不杀两个，他们永远不知道事情有多严重。不杀两个。
1: 他们永远不会给你玩命。只是你这一段时间被困在监狱里的感悟吧。嗯。都听好了，你们穿上这身军装，吃着皇军给的皇粮，就得给我玩命干。谁再给我来虚的，下场就跟他们一样。
2: 明白吗？明白。尤队长，反正你都来了，赶快带你的部队去追捕53吧。您放心，不光您跟53有仇，我也要杀了那个王八蛋。出发！
0: 还能跟。
3: 与大众は韓国から出た後、まるで別人のようだ。狂犬のようになった。この前我ら討伐する時、奴は荒れる理由で拒む。今回、自分でやってきた。これはいいことじゃないか。やっと俺の好きなようになった。叫ぶだけで人を這わない犬は飼う意味がないのだ。
4: 白軍、バートルネ見つけた四宿のものはすでに運んできました。 ご覧にどうぞ。